Chwele kwa kali, lakini tuja na maini, miwa, maparachichi. Lakini mimi pia najifunza pole pole.